नमस्कार. 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर तशेंच न्यूज ऑन एअर ह्या आमच्या एपा वरवीं तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. आयज शेनवार भारतीय सौर दीस 12 ज्येष्ठ शके 1948 म्हळ्यारच 30 मे 2026. सकाळची 5 वरां जावन 55 मिनटां आनी 32 सेकंद जातात. सगळ्या आमच्या आयकुप्यांक माये मोगाचो येवकार दिवन आयच्या प्रसारणाक आतां आमी सुरवात करता. सुप्रभात.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सकाळची सुवरां जातात. दिल्ली केंद्रावेल्यो खबरो आमी आतां सह क्षेपीत करता. पयली हिंदीतल्यान आनी उपरांत सवरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यो खबरो.

अपुरबायेचें गोंय, आमचें लाडकें गोंय, माणकुल्या ह्या गोंयची गुणगान आनी गाथा सांगची तितली उणी. मोगाळकुप्यानो, घटकराज्य दिसाची परबी सगळ्या आमच्या आयकुप्यांक. भारतभूच्या सिंधू तिरावर सुंदर माझा गोवा. आपल्या गोंयचें वर्णन करतना कोणूच थकना, तांच्या उतरांक शीम मेरूरना, अशीच ही उतरां दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांची.

पुराय विश्वाची नदर आशिल्ले आमचे गोय सुंदरतायेचे प्रतीक ह्याच सुंदर अशा गोंयची प्रगती जातना गोंयकारांचोय वाटो मोलादीक प्रत्येक खिणार तांचे आपलेपण आणि तांचो मोग

देवानी कांयच नाका, ताकत दी म्हाका. हय, ईश्वराच्या वाटेर चलपाक विचारांचें कर्तव्य पार पडटना आमकां ताकत जाय, आमकां शक्ती जाय आनी वेळ जाय. हेंच मागणें आमी देवा कडेन मागता. जें आमचें ध्येय आसा तें पुराय करपा खातीर देवाचो आशिर्वाद आमकां जाय आनी तितलीच भक्ती आमच्या मना पासून जाय. आमी हेंच मागता. इतलेंच आमचें मागणें. आमचें गोंय हें उल्हासाचें गोंय, आमचें गोंय हें सोबीतकायेचें गोंय. सोबीत सुंदर अशा ह्या गोंयाचो आयचो 40वो घटक राज्य दीस. त्या निमतान सगळ्या आमच्या आयकुप्यांक आमी दिता परबी.

विविधतायेन नटिल्लें आमचें गोंय. हांगा विविध धर्माचे, विविध पंथाचे, विविध जातींचे लोक रावतात. प्रत्येक जाण आपलो धर्म, आपलेपण सांबाळून आसा. एकमेकाचो मोग करप हीच शिकवण आमकां ही गोंयची माती दिता. म्हणुनूच ह्या प्रत्येक गोंयकाराक आनी प्रत्येक मनशाक आमी सलाम करता, जे सांबाळटा आपलेपण.

देवाचो आशीर्वाद. सदांकाळ मागून आमी चलता प्रगतीची वाट. हे सर्वेश्वरा, तुजेंच नांव आमच्या काळजांनी जावं थोर. तुज्याच आशीर्वादान पावन जावं आनी पावन उरूं आमची ही भूंय.

0: आमचें गोंय सुकूर दिसा ताक्रूज आनी सांगा तांच्या आवाजान हे भक्तिगीत आमी निकतेच आयकले. मोगाळकुप्यानो आयच्या गोंयच्या घटक राज्य दिसा निमतान तरेकवार अशी गोंयचेर आधारीत भक्तिगीतां आमी आयकली. आमचो आधार ही कार्यावळ हांगा सोंपता. सकाळची 6:45 जातात. आता ऐकुया शेतकामत्यां खातीर माहिती. आयचो विशय आसा हवामान बदलाचेर मात करपाक शेतीवाडीची भूमिका. गिरिजा देसाय हांणी दिल्ली ही माहिती.
1: हवामान बदलाचेर मात करपाक शेतवाडीची भूमिका. सद्याक हवामानात जावपी बदल आमकां स्पश्टपणान पळोवपाक मेळटा. केन्ना पावस वेळेर येना, केन्ना चड येता, तापमान वाडत आसता आनी ड्रॉट आनी फ्लड सारके सिच्युएशन्स आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या सगळ्या बदलांचो थेट परिणाम शेतवाडीचेर जाता, कारण शेतकाम हवामानाचेर खूब आदारून आसता. पूण एक म्हत्वाची गजाल आमी समजून घेवपाक जाय, ती म्हटल्यार शेतवाडीचेर फक्त हवामानांतल्या बदलांचो परिणाम जायना, पूण ताचेर एक बरो उपाय जावंक शकता. पयलीं आमी पळोवया हवामान बदल आनी शेतकीचो हांचा मदलो संबंद. शेतकी आनी हवामान हांचो लागींचो संबंद आसा. शेतकी कार्यावळींतल्यान ग्रीन हावस गॅसीस सोडटात, जशे की कार्बन डायऑक्सायड, मिथेन, नायट्रस ऑक्सायड हांचो आस्पाव जाता. हे गॅसीस पर्यावरणांत उश्णता वाडयतात. तेच बरोबर हवामानांतल्या बदलांचो शेतवाडीचेर वायट परिणाम जाता. पावसांचे पद्दती बदल करून पिकांची उत्पन्न उणें करता आनी किडी आनी रोगांचें आक्रमण वाडत आसता. पूण सकारात्मक अंग म्हटल्यार झाडां वातावरणांतल्यान कार्बन सोशून घेवपाक शकता, तो मातयेन साठोवन दवरपाक शकता. हे प्रक्रियेक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अशें म्हणटा. दुसरी गजाल म्हटल्यार टिकाऊ शेती पद्दत. हवामान बदलाचेर मात करपाक टिकाऊ शेती पद्दत आपणावप गरजेचें आसा. हाचो अर्थ पर्यावरणाची राखण करतना पिकां तयार करप. कांय म्हत्वाची पद्दत्यो अश्यो आसात की फेवरेबल क्रॉप्स निवडप, मिक्स क्रॉपिंग करप आनी इंटिग्रेटेड फार्मिंग करप. ह्या पद्दतीक लागून जमनीची पिकळसाण वाडटा, रसायनाचेर आदरून रावपाक उणें जाता आनी मातयेची जैवविविधताय वाडटा. तिसरी गजाल म्हटल्यार सॉयल हेल्थ आनी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. निरोगी माती ही टिकाऊ शेतीची बुनयाद. माती कार्बन सिंक म्हणून काम करपाक शकता, वातावरणांतल्यान कार्बन साठवून दवरपाक शकता. सेंद्रीय शेण, कंपोस्ट आनी पाचवें शेण वापरून शेतकारांक जमनींतल्यान कार्बन साठवून दवरपाक मेळटा.

0: उदका लागून मातयेची सुदारणा जाता, मातयेची पिकाळसाण वाडटा, उदक साठोवन दवरपाक मदत करता आनी उत्पन्न वाडटा. चवथी गजाल म्हटल्यार एग्रोफॉरेस्ट्री. रानान झाडां खूब प्रमाणान आसता. झाडां कार्बन डायऑक्सायड सोशून घेता आनी ते आपल्या जैवद्र्यान साठोवन दवरतात. तशेंच ती झाडां सावळी दिता, सॉयल इरोजन कमी करता, मातयेचे रक्षण करता, मातयेची रचणूक सुदारता. शेतकऱ्यांक फळझाडां आनी लाकडांची झाडां मेळटा, ज्यांतल्यान तांकां एडिशनल इनकम म्हटल्यार अतिरिक्त उत्पन्न मेळटा. पांचवी गजाल म्हटल्यार शेतवाडीन उदकाचे वेवस्थापन. उदकाचो उणाव हो गंभीर विशय जावपाक लागला. शेतवाडीन व्हड प्रमाणान उदक उपयोग जाता, देखून उदकाचे वेवस्थापन गरजेचे आसा. थोडी टॅक्निक्स अश्यो आसा की ड्रीप इरिगेशन करप, स्प्रिंकलर्स लावप, मल्चिंग करप, पावसाचे उदक एकठांय करप. ह्यो पद्दती उदक वाचोवपाक आनी उत्पन्नता वाडोवपाक मदत करता. आनीकूय गजाली अश्यो आसा की पयले रसायनीक वापर कमी करप. रसायनीक सारे आनी किटकनाशकांचो चड वापर पर्यावरणाक हानी करता आनी एमिशन वाडयता. एकत्रीत पोषक तत्वां आनी किटक वेवस्थापन आपणावप. शेतकऱ्यांक रसनायेचेर वापर उणो करता. सेंद्रीय सारे आनी जैव सारके वापरप जमनीची भलायकी सांबाळपाक आनी पर्यावरण यंत्रणेचे राखण करपाक मदत करता. दुसरे, रोल ऑफ पॉलिनेटर्स. शेतीत मधमाशा सारख्या पॉलिनेटर्सची म्हत्वाची भूमिका आसा. ते पॉलिनेशन करपाक मदत करता, जांकां लागून पिकाचे उत्पन्न आनी दर्जा वाडटा. किटकनाशकांचो वापर उणो करून मधमाशांसारख्या किडींचे राखण करप हे टिकाऊ शेती खातीर म्हत्वाचे आसा. आनीक एक गजाल म्हटल्यार मधमाशी पोसप. मधमाशी पोसली जाल्यार शेतकऱ्यांक अतिरिक्त उत्पन्न मेळपाक शकता. तिसरे, अन्नधान्याचे नुकसान. अन्नधान्याचे नुकसान उणे करप. कापणी करतना अन्नधान्याचे म्हत्वाचे प्रमाण वता, तशेंच स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन आनी प्रोसेसिंग करतना अन्नाची नाशाडी जाता. हीच अन्नाची नाशाडी कमी करपाक लागून आमी टिकाऊ शेती पद्दत आपणावप. हे अशें केल्यार जमीन, उर्जा आनी उदक ह्या सारके रिसोर्सीस आमकां वाचोवपाक मदत जाता. आनीक एक मुद्दो म्हटल्यार क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. क्लायमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर तीन मुद्द्याचेर लक्ष केंद्रीत करता. उत्पन्नता वाडयता, हवामान बदल अनुकूल जाता, एमिशन कमी करता. तशेंच वेदर फोरकास्टींग म्हटल्यार हवामान अदमास. ह्या सारकिल्ल्या आधुनीक तंत्रज्ञानाचो उपयोग करून पिकांची सुदारीत जाती वापरून आनी स्मार्ट इरिगेशन पद्दती शेतकऱ्यांक बरो निर्णय घेवपाक मदत करता.
1: हवामान बदलाचेर मात करपाक शेतवाडीची भूमिका ह्या विशयाचेर गिरिजा देसाय हांची हांणी दिल्ली ही म्हायती आमी निकतीच आयकली. ही आशिल्ली शेतकामत्यां खातीर म्हायती. आतां आयकुया भलायके विशयक कार्यावळ संजीवनी. कार्यावळींत आयज दमो ह्या दुयेंसा विशीं उलयतात डॉ अमिता बामोळकार.
2: श्वास घेवपाक त्रास जावप हे दमो जाल्ल्याचे म्हत्वाचे लक्षण. आयुर्वेदान वात, पित्त आनी कफ दोश हे तीन दोश म्हत्वाचे मानल्या. ह्या तिगा पैकी खंयचोय एक दोश बिगडलो की रोग उत्पन्न करता. बिगडलेल्या वात आनी कफ दोशाचो दमो जावपाक म्हत्वाचो वांटो आसता. थंड वारें घेवप, थंड उदक पिवप किंवा थंड उदक न्हावप, खूब चलप ह्या कारणांक लागून वात आनी कफ दोश बिगडटात. छातीन कफाचें प्रमाण खूब वाडलें की वाताच्या मार्गाक अडथळो निर्माण जाता. हाजो परिणाम म्हणजे रोगी मनीस कश्टान श्वास घेता, तशेंच श्वास सोडपाकूय त्रास जाता. दोळ्या फुडें काळोख येता आनी तान खूब लागता. खूब खोकली आयली की थोडोसो कफ भायर पडटा. थोडो कफ भायर पडलो की बरें दिसूंक लागता, पुणून थोड्या वेळान परत श्वास घेवपाक त्रास जाता कारण पूर्णपणे कफ भायर पडिल्लो नासता. केन्ना केन्ना खोकली खूब आयिल्ल्या कारणान मनशाक घुंवळ येवंक शकता. तशेंच न्हिदले की त्रास वाडटा कारण कफ गळ्या कडेन जमा जाता आनी श्वास घेवपाक आनीकूय त्रास जाता. उठून बसले की थोडो आराम मेळटा, तशेंच गरम उदक घेतले की बरें दिसूंक लागता. श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्या कारणान घाम खूब येता आनी मनीस थकलेल्या भशेन जाता. काही लोकांक दम्याचो त्रास पावसाळ्यान किंवा ढगाळ वातावरणान वाडटा. दम्याचो त्रास सुरू जालो की वेळ न काडटा दोतोराचो सल्लो घेवचो कारण हो रोग नवीन आसतना उपचार घेतल्यार रोखडोच गूण येता. तसोच रोग वाडूंक दिल्यार हाजो त्रास परत परत जावपाची शक्यता आसता. छातीन जमा जाल्लो वो बिगडलेलो कफ जो पर्यंत पूर्णपणे भायर वचना तो पर्यंत त्रास परत परत जावपाची संभावना आसता. एकदा हो कफ पूर्णपणे भायर पडलो की वाताच्या मार्गाचो अडथळो ना जाता आनी श्वास घेवपाक त्रास जायना. आयुर्वेदीक दोतोर

तर मोग आयकुप्यानो याद करून दिता परतून एक फावट आयज गोंय मनयता आपलो घटक राज्य दीस आनी त्या निमतान गोंयचे राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिल्लो संदेश आयकुपाक मेळटलो आमच्या म्हादय चॅनला वेल्यान सकाळच्या 9 आनी ताचे उपरांत तांच्या संदेशाचो कोंकणी अणकार आसतलो.

मोगाळक पेनो, 30 मे म्हत्वाच्या घडामोडींचो नियाळ, तशेंच म्हत्वाच्यो नोंदी आमी निकत्योच आयकल्यो दिनविशेष. मोगाळक पेनो, आयच्या घटक राज्य दिसाची परबी सगळ्या आमच्या आयकुप्यांक. विविधतायेन नटिल्ले एकतेचो संदेश घेवन येवपी आमचे गोंय. विविधताय ही हांगाची खाशेलपणां. ह्याच खाशेलपणांनी रंगून आमी गायता गीत आमच्या गोंयचें, आमच्या एकवटाचें, आमच्या एकचाराचें. आमी गायता आमी सगळे एक.

0: आमदार सुदीन ढवळीकार हाणें सांगलें. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज रस्त्या सावन कटंगा दादा देवळाक जोडपी रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री ढवळीकार उलयताले. ह्या वेळार सरपंच सुखानंद कुरपासकार, जिल्हा पंचायत वांगडी गणपत नायक आनी हेर पंच वामन नायक, माधवराव ढवळीकार ट्रस्टाचे विश्वस्त मिथील ढवळीकार, आदले सरपंच राजेश कवळेकार हाजीर आशिल्ले. मंत्री ढवळीकार हांणी ह्या वेळार उलयतना बुधवार आनी आयतार कटंगा दादाच्या दर्शनाक येवपी भाविकांची संख्या व्हड आसा. ह्या रस्त्याचेर येरादारी चड आसता देखून ह्या रस्त्याचे काम हातात घेतला. 10 वर्सां आदी ह्या रस्त्याचे बांदकाम हातात घेतिल्ले तेन्ना म्हजेर टिका जाल्ली, पूण तेन्नाचे मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी आदार दिल्ल्यान तेन्ना रस्त्याचे काम पुराय जाल्ले. त्या रस्त्याचे म्हत्व आयज आमकां कळटा अशें तांणी मुखार सांगले. माशेल हांगा पोरण्या उदकाच्या नळाच्या पायपलायनीच्या जाग्यार अदमासान 1,65,00,000 खर्चून नवे व्हड उदकाच्या नळाचे पायपलायनीचे काम हातात घेतला. थळावे आमदार गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी ह्या कामाची सुरवात जाली. ह्या वेळार सरपंच अपर्णा आमोणकार, आदले जिल्हा पंचायत वांगडी रमेश भोसले, विशांत नायक, जयेश नायक आनी हेर पंच वांगडी तशेंच संबंधित खात्याचे अभियंते हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना ताणें सांगले, हांगासल्ल्या लोकांक पियोवपाच्या उदकाची बरी वेवस्था जावचे खातीर ही नवी उदकाची पायपलायन घालतात. मे म्हयन्याच्या शेवटा मेरेन हे काम पुराय जातले आनी हे काम करत आसतना रस्त्यार पडिल्ले खड्डे रोखडेच बुजयतले. ते खातीर नागरिकांनी म्हयनोभर सहकार्य करचे अशें आवाहन तांणी केले. प्रियोळ मतदारसंघाचो विकास हेच आपले ध्येय आसून दरेका लोकवस्ती मेरेन बरे तरेन उदक, वीज आनी रस्त्याची वेवस्था केल्या. मुळाव्या सुविधा सावन कोणूय पयस उरचो ना हाची जतनाय घेतले. विकास कामा खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करचे अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केले. समाजात बायलांचे स्थान आनीक घटमूट जावपा खातीर सरकाराची कृतीशीलता आनी बायलांक मेळपी सामाजीक मान म्हत्वाचो आसा. समाज कार्यात बायलांचे योगदान खूप म्हत्वाचे आसा आनी दरेक बायलेन आपले कार्यक्षेत्र आनीक सक्षम करपा खातीर सार्वजनीक उपक्रमांनी सक्रीय वांटो घेवचो अशें आवाहन शिरोडा जिल्हो पंचायत वांगडी डॉ गौरी शिरोडकर हांणी केले. पेडे शिरोडा हांगच्या श्रीकृष्ण मंदिराच्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या नारी शक्ती सन्मान कार्यक्रमात मुखेल सोयरी म्हूण त्यो उलयताल्यो. बायलांच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या योगदानाचो गौरव करपा खातीर हो सत्कार सुवाळो आयोजित केल्लो. ह्या कार्यावळीत सरपंच पल्लवी शिरोडकर, आदली जिल्हा पंचायत वांगडी सुमती नायक तशेंच पंच वांगडी रेशमा नायक हाजीर आशिल्ली. ह्या वेळार आयोजन समिती वतीन जिल्हा पंचायत वांगडी डॉ गौरी शिरोडकर हांचो सन्मान केलो. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांणी जिद्द आनी परिश्रमाच्या बळार उबे केल्ले अलौकीक कर्तृत्व तरणाट्यां खातीर प्रेरणादायी आसा. स्पर्धात्मक युगात मेळपी संदीचो योग्य उपेग करून तरणाट्यांनी आपलो फुडार घडोवचो अशें मत जलस्रोत मंत्री तशेंच शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकर हांणी उक्तायला. आनंदवाडी शिरोडा हांगा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृती समिती गोवा आयोजित कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. इतल्यान जिल्हो वार्तापत्र हांगाच सोंपता.
1: आमी आयकले गोंय खबरापत्र. तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आमी घेवन येता सरभोवतण. सादर करतात रविंद्र माडोळकार.
2: सरभोवतण कार्यावळ आयकुपाक रावपी सगळ्या इश्ट इश्टिणी, म्हगेलो म्हळ्यार रविंद्र माकांत माडोळकारालो माये मोगाचो नमस्कार. आनी ह्या कार्यावळीत तुमकां मनकाळजासावन हुनहुनीत आनी उर्बे भरीत येवकार. स्वतंत्र भारताचे पहिले प्रधानमंत्री सर्गेस्त पंडित जवाहरलाल नेहरूजी हांची 27 मेक पुण्यतीत. पयले सुवातेर तांकां आदरान नमन करून आनी आर्गां ओपून कार्यावळीक सुरवात करुया. आयकुप्यानो, गोंयच्या आदिवासी समाजाच्या इतिहासात 25 मे हो दीस म्हळ्यार संघर्श, बलिदान आनी स्वाभिमान हाचे प्रतीक जावन आसा. आदिवासी हक्का खातीर जाल्ल्या लढ्या बाळे हांगा

ते जीव अर्पण करपी सर्गेस्त मंगेश गांवकार आनी सर्गेस्त दिलीप वेळीप हांच्या पवित्र उगडासाक तांकां अभिवादन करपा खातीर हो दीस प्रेरणा दीस म्हणून व्हडा आदरान पाळटात. आदिवासी समाजाच्या न्याय हक्का खातीर, आरक्षणा खातीर आनी उदरगती खातीर सुरू जाल्ल्या संघर्षाक, ह्या लढ्याक सर्गेस्त गांवकार आनी सर्गेस्त वेळीप हांच्या बलिदानाक लागून नवीन दिका मेळ्ळी आनी तांचे मदली एकवटाची भावना अदिकूच बळिश्ट जाली. देखूनच हो दीस आतां फकत स्मृतीदीस न उरता, ह्या समाजाच्या हक्क, अस्मिताय आनी उदरगतीच्या लढ्यांत एकवटीतपणान उबे रावपाची उर्बा दिवपी असो एक दीस थल्ला. सोमारा आमावली केपे हांगा आदिवासी कल्याण संचालनालय आनी उटा म्हळ्यार युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्साच्या वतीन हो दीस मनयलो आनी सर्गेस्त मंगेश गांवकार आनी सर्गेस्त दिलीप वेळीप हांकां भावपूर्ण श्रद्धांजली ओपली.

ही त्याग आणि समर्पणाची परब. कित्याक तर ही परब म्हळ्यार प्रेषित हजरत इब्राहिमाच्या व्हड त्यागाची याद करून दिवपी परब. इस्लामीक मान्यताये प्रमाण अल्लान इब्राहिमाची परिक्षा घेवपा खातीर ताका सपनांत तागेल्या अपूर्वायेच्या पुताचो म्हळ्यार हजरत इस्माइलाचो बळी दिवपाचो आदेश दिलो आनी अल्लावेल्या असीम श्रद्धेक लागून आपल्या भुरग्याचो बळी दिवपाक इब्राहिम तयार जालो. तेन्ना तागेल्या भक्तीन प्रसन्न जावन ताका भुरग्याचे सुवातेर बोकडे पेट्याचो बळी दिवपाची मेकळीक दिली आनी ह्याच घडणुकेच्या यादीत बकरी ईदाची परब सुरू जाली. म्हणूनच ह्या दिसा कुर्बानी म्हळ्यार प्राण्यांचो बळी दिवपाची परंपरा आसा, तशेंच गरीब आनी गरजेवंतांक दानधर्म करपाची प्रथा जावन आसा.

0: चारवंत शिक्षण तज्ञ डॉक्टर नारायण देसाय.
1: नमस्कार, हांव डॉक्टर नारायण देसाय. गोंय घटक राज्य जालें तें कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून. हे स्वराज्याचें एक रूप. गोंयांत गोंयकार सुरक्षीत उरचो, सुखी उरचो हो दुसरो विचार. ताका सन्मानान जगपाक मेळूंक जाय आनी त्याच बरोबर ताजी अर्थीक राखण जावपाक जाय. गोंयकारांक काम मेळटा काय कितें, काम मेळना जाल्यार कित्याक मेळना, हांचेर विचार जावपाक जाय. आनी गोंय राखतलो जाल्यार गोंय येदेशें आसा तो भुंयेचो येदोसो कुडको जाल्यार तो गोंयकारां खातीर उरचो ह्या खातीरूय वेगळे तरेन यत्न जावपाची गरज आसा. आमी घटक राज्याच्या 40व्या वर्सांत भितर सरतात. 2027 गोंय घटक राज्याक 40 वर्सां जातली. म्हाका दिसता की माशेलकर समितीन ज्यो शिफारसी केल्ल्यो, ज्यो सुचोवण्यो केल्ल्यो, ज्यो मांडण्यो सांगलेल्यो, ज्यो कल्पना मांडलेल्यो, हांचो विचार, तांचो अभ्यास आनी ताचेर काम जावपाची गरज दिसता. म्हजे नदरेन गोंयांत शिक्षणाचो प्रसार जाला. गोंयांत राजकारण राज्य पांवड्या वयलें खूब नेटान चलता. पूण ज्याका खऱ्या अर्थान स्वराज्य म्हणटात, मनीस ज्या जाग्यार जगता, ज्या जाग्यार रावता, थंयचें स्वराज्य आजून येवपाचें आसा. आनी ते नदरेन जे 73वी आनी 74वी घटना दुरुस्ती जिका म्हणटात तिच्यो ज्यो शिफारशी आशिल्ल्यो तातूंत जें सांगलां तें प्रत्यक्षांत येवपाची गरज आसा. गांव सशक्त करपाची गरज आसा. तेन्नाच गोंयचें घटक राज्य आमकां आमचे खातीर जाल्लें आनी तें केल्लें हें कळूंक पावतलें.
0: देसाय सर, तुमी ह्या उक्ताल्ल्या तुमच्या विचारां खातीर आमी तुमच्या मना काळजासान उपकारी आसात. देव बरें करूं तुमकां. धन्यवाद.

ऐकुतानो आयसीस मे म्हळ्यार आमच्या गोंय राज्याचो राज्योत्सव म्हळ्यार घटक राज्य दीस 30 मे 1987 ह्या दिसा आमच्या माणकुल्या सैम संपन्न सोबीत गोंयाक केंद्रशासित प्रदेशावेल्यान पूर्ण राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी गोंय हे भारताचे 25वे राज्य जाले. आमचे गोंय पुर्तुगीजाच्या शकातळासान मेकळे जाले उपरांत बऱ्याच वर्सांनी हो भाग्याचो दीस उदेलो. गोंयच्या राजकीय आनी सांस्कृतीक अस्तित्वाचो हो एक पांवडो थरलो असो हो गोंयकारांचो भावनीक दीस. ह्या दिसाच्यो आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक हुनहुनीत परबी आनी शुभेच्छा. अंदूच्या आमच्या राज्योत्सवाक देशाचे उपराष्ट्रपती डॉ CP राधाकृष्णन मुखेल सोयरे म्हण आयल्यात. अशा ह्या इतिहासीक दिसा विशीं आपले विचार उक्तायतात गोंयचे एक

मोगाळकू पॅनो आम्ही ऐकली आजची शुभप्रभात. ऐकत रहात आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो म्हादय चॅनल. 233° 1' म्हळ्यार 1287 kHz तशेंच न्यूज ऑन एअर ह्या आमच्या एपावरवीं तुमकां आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी आयकुपाक मेळटा. बरोबर 9 वरांचेर आयकुपाक रावात आयच्या घटक राज्य दिसा निमतान गोंयचे राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिल्लो संदेश आनी रोखडोच तांच्या संदेशाचो कोंकणी अणकार. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी आनी आतां कांय खिणां भितर आयच्यो मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव अक्षता, यू एसात कांय मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आनी गोंयचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या समेस्त लोकांक गोंय घटक राज्य दिसाची परबी भेटयल्या. म्यानमाराचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन ऑंग लाईंग आयज सकाळी 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर बिहारांतल्या गया हांगा पावतले. गोंय सरकारान आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी शिक्षण दिवपी अनुदानीत

महाविद्यालयांखातीर नवे पॅटर्न ऑफ असिस्टन्साची अधिसुचोवणी जारी केल्या. एप्रील 2026 ह्या एकाच म्हयन्यान कोंकण रेल्वे म्हामंडळान सच्च्या तिकेट तपासणी वांगडाच 934 विशेष तिकेट तपासणी मोहिमो आखल्या. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी वृत्तनिवेदकाच्या पदाखातीर तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवाराकडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. चड म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो. अस्तंत आशियांतल्या संघर्षांतल्यान संवसारीक उर्जेची पुरवण खंडीत जावपाक लागल्या म्हणून सरकारान भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल विपणन कंपनीक उण्यात उणे 30 दिसां खातीर एलपीजी साठो स्थापन करपाक सांगला. गोंय हे एकमेव राज्य आसा ज्या जाग्यार ग्रामीण वाठारांत लेगीत खेळा खातीर समानधारक सुविधा उपलब्ध आसा अशें गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. डिझायन लिंक्ड इन्सेंटीव्ह येवजणेतल्यान बरे परिणाम मेळटात अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

परस चड साठोवपाची येवजण आंखपाक लागल्या अशें सुजाता शर्मा हिणें सांगलें. म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष मीन ऑंग ल्यांग आयज सकाळी 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर बिहारांतल्या गया पावतले. ताचे वांगडा जायते मंत्रीमंडळ वांगडी, वरिष्ठ अधिकारी आनी वेवसायीक फुडारी हांचो आसपाव आशिल्लो उचेल्या पावडावेले शिष्टमंडळ आसतले. राष्ट्राध्यक्ष मीन ऑंग ल्यांग हांची सध्याच्या क्षमतेन भारताची ही पयली भेट आसतली. गया हांगा म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष महाबोधी देवळाक आनी सुजाता देवळाक प्रार्थना करतले. उपरांत ते नवी दिल्लीत पावतले. आयज सांजे ते विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांची भेट घेवपाचे आसा. फाल्यां म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष म्यानमार भारत वेवसायीक मंचात वांटेकार जातले. सोमारा ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन दोनूय देशांमदले इतिहासीक आनी सांस्कृतीक संबंध

0: environmentally conscious and culturally rooted. I also wish to acknowledge the invaluable contribution of every section of society, our farmers, fishermen, teachers, healthcare workers, government employees, entrepreneurs, artists, workers, and members of civil society. Your dedication forms the foundation of Goa's progress. On this occasion, let us all reaffirm our collective commitment to constitutional values, public service, and social harmony. Goa has always shown that diversity is not a weakness, but a strength. The spirit of mutual respect and communal harmony that defines our state must continue to guide future generations. Every generation receives a Goa from the past, but it also carries the responsibility of shaping the Goa of the future. Let us all, therefore, work together with unity, discipline, compassion, and vision, so that the coming decades become a golden chapter in the history of our state. May Goa continue to prosper in peace, progress, in confidence, and inspire the nation with its example. On this proud occasion of Goa Statehood Day, I once again convey my best wishes to all citizens. Jai Hind, Jai Goa.
1: गोंय घटक राज्य दिसा निमतान गोंयचे माननीय राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिल्लो संदेश आमी निकतोच आयकलो. आता ऐकुया तांच्या संदेशाचो कोंकणी अणकार.
2: म्हज्या मोगाळ गोंयच्या लोकांनो, गोंय घटक राज्य दिसाच्या खुशालकायेच्या प्रसंगार हांव आमच्या राज्य भरातल्या आणि संसारातल्या प्रत्येक गोंयकाराक म्हजी काळजा सावन उर्बे भरीत परबी आनी शुभकामना भेटयता. आयज आमी न्हय फकत घटनात्मक इतिहासीक घडणुकेचो जाल्यार गोंय आनी गोंयच्या लोकांची भावना, वळख आनी आशा आकांक्षाचो दीस मनयतात. घटक राज्य दीस आमकां लोकशाय प्रवासाचो उगडास करून दिता, जातूंतल्यान गोंयान 1987 वर्सा भारतीय संघ राज्याचे 25वें राज्य म्हणून आपली हक्काची सुवात मेळयली. घटक राज्य दीस हो पिळग्यान पिळग्यांची दूरदृष्टी, निर्धार आनी त्यागाचो अभिमान आसा, जाणी उदरगत आनी आधुनिकतेचो स्विकार करतना गोंयचो खाशेलो सांस्कृतीक आत्मोस सांबाळून दवरलो. सोबीत थळाखेरीज गोंयांत खूब कितें आसा. गोंय हे सलोख हो साक्षरताय, सामाजीक उदरगत आनी शांतीकायेचे जिवंत उदाहरण आसा. उदरगती वांगडाच वारशाचो सांबाळ करप शक्य आसा. परंपरा आनी इनोव्हेशनाची एकमेका कडेन सांगड घालप शक्य आसा हे आमच्या राज्यान सदांच दाखोवन दिला. आयज भारत देश विश्वासान अमृतकालच्या दिकेन वाटचाल करीत आसतना गोंय राज्यानूय आपल्या उदरगतीच्या मळार महत्वाची पावलां मारल्यात. आमच्या सरभोवतणचे जग नेटान बदलत आसा. तंत्रगिन्यान अर्थवेवस्थेत बदलाव हाडटा. हवामान बदलाचो परिणाम अदीक दिसून येता आनी समाजात सगळी कडेन शाश्वत आणि मानवी विकासाच्या मॉडेल्सा खातीर संशोधन जाता. ह्या बदलत्या परिस्थितींत गोंय राज्याक न्हय फकत पर्यटन मळार जाल्यार गिन्यान, इनोव्हेशन, संस्कृती, शाश्वताय आनी जिणेच्या दर्जांत फुडारलेले राज्य जावपाची संद आसा. ते खातीर आमी आयच्या गोंया फुडलो विचार करून फाल्यांच्या गोंया खातीर तयारी करपाक जाय. आमचे तरणाटे हुशार, महत्वाकांक्षी आनी जगाकडेन जोडिल्ले आसात. आमी तांकां दर्जेदार शिक्षण, कुशळटाय, उद्योजकताय, संधी आनी सामाजीक बांदिलकीच्या भावनेन सशक्त करपाक जाय. तरणाट्या गोंयकारांची सपनां तांच्या स्वताच्या आवय भुयेंत पुराय जावपाक जाय. तांकां आपली हुशारी आनी कुशळटाय दाखोवपाची संद दिवपाक जाय. त्याच वेळार आमी आमच्या सुवादीन केल्ल्या मोलादीक भांडार, आमच्यो न्हंयो, रानां, दर्यादेगो, गांव, परंपरा, संगीत, भाशा, वास्तुकला आनी सामाजीक मुल्यां सांबाळून दवरपाक जाय. उदरगतीतल्यान आमची वळख मजबूत जावपाक जाय, ती दुबळी जावपाक फावना.

हांव गोंयचो सायब मजपूर ह्या फिल्मा खातीर किशोर कुमार आनी सांगा तांचो आवाज आमी आयकलो मोगाळपेनो. आनी ह्या उपरांतचें गीत येता तें जावन आसा बॉबी ह्या फिल्मा खातीर मन्नाडे आनी शैलेंद्र हांचो आवाज लक्ष्मीकांत प्यारीलाल हांचें संगीत.

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांचें संगीत आनी बॉबी ह्या फिल्मांतलें गीत तुमी आयकलें. निकतेंच तुमी आयकतात फिल्मी गीतां कार्यावळ चित्रसंगीत.

नोमान तुका गोवा आमी आयकल्लो ताळो शैलेंद्र सिंग हांचो. गोंयचें गीत गोंयचें नांव व्हड करपाक हें नांव आसा हाचे उपरांत ओलावाचें. आयकुया ओलाव गायताना ओ गोवा.

गोयांत आयज आमी खास असो म्हत्वाचो दीस मनयता तो म्हळ्यार गोंय घटक राज्याचो दीस. आनी त्याच निमतान एक भेट गोंयाक, चल गोंया या.

गोंयच्या मोगान हांव जाल्या पिशी, सांगताली जेजबा आनी एंथनी मिरांडा. मोगाळ कुपेनो, हय, गोंय सोबीत सुंदर, गोंयची व्हडवीक आनी नामना गांवची तितली थोडी. आनी आतां विल्मिक्स ट्रियो आनी सांगाती म्हणटा नोमान तुका गोवा.

आयकुप्या न्हू, तुम्ही आतां आशा भोसले हांणी गायिल्लें गीत आयकलें. आतां बरोबर 11:30 दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षेपीत केल्ली कार्यावळ स्टंप तुमकां आयकुपाक दितलें.

233 अंश एक मीटर म्हणल्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान हो आसा म्हादय चॅनल. आतां बरोबर 12 वरां जाल्लीं आसात. आयकून दिता आयच्या दिसा वितरपाच्यो केरवलीची रुपरेषा.

0: मोगाल भयणीनो तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आतां ऐकुया मधुबाला किर्तनी हांणी बरयल्ली कथा.
1: नव्या घरांत रावपाक आयली आनी हांव वावराडी सोदूंक लागली. बांदतना व्हडलें घर जाय म्हणून व्हडलें घर बांदलें, पण तें साफ दवरपाक

बापाक मनशाय जाय म्हणटकीच वावराडी जायच. तशी घर प्रवेशा वेळा हांवें वावराडी ठरयिल्ली, पूण जालें कितें, घर प्रवेश पयलीं केलो. मागीर सामान सुमान, सजावट, उरिल्ली बारीक बारीक कामां, ती सगळीं जातासर 5-6 म्हयने सहज गेले आनी म्हज्या ठरयल्ल्या वावराडीची डिलिव्हरी लागीं आयली. मागीर कितें करतलीं, वावराडीचो शोध सुरू जालो. आमच्या कॉलनीन खूब घरां उबी राविल्लीं आनी आजूबाजूच्यो सगळ्यो वावराड्यो एंगेज आशिल्ल्यो, कोण बेकार नाशिल्लीं. म्हजेर कलकल आयलो. तशीं सगळीं मशिनां म्हजे कडेन आशिल्लीं, पूण मशिनां चलोवची पडटात. वॉशिंग मशीन कपडे धुता, पूण ते सुकत घालप, सुकतकीच घडी करप, फेरो मारून दवरप, डिशवॉशर आयदनां घासता, पूण आयदनां धुवन तातूंत भरप, व्हॅक्युम क्लिनर हातांत घेवन भोंवून कचरो काडप, हें सगळें आपणाकूच करूंक जाय. हाजे भायर हेर कितलीं कामां आसतात, सोयकांत, नुस्तें उजराय, भाजी शीन, फॅन पूस, गयरांव काड, 8 दिसांतल्यान एकदां तरी फर्निचरा वयली धूळ पूस. शी बाय, कामाची यादी लांबत गेली. काम करू करून हांव सामकी वाजेली. वावराडी अशी जाय आनी तशी जाय अशें म्हणणारी हांव ती मेळनाशी पळोवन कशी आसूं, पूण एकदांची वावराडी मेळूं इतल्याचेर आयली. तश्यो 2-3 वावराड्यो मेळ्यो, पूण म्हयनो सुद्दां पूर्ण करिनासतना पळ्यो. आनी तांचे बरोबर म्हज्या घरांतलीं बारकीं बारकीं आयदनां, कुलेरां, थोडे पयशेय पळ्ळे. वयल्यान हळू हांवूच वेंधळेपणां करता अशें बाकीच्यांचें मत जालें. खरेंच खूब वाज आयलो, पूण कितें करतलीं. आनी एक दीस शेजारचें सपना एका बायलेक घेवन आयलें. वयनी कामवाली, वावराडी म्हणप ना, कामवाली जाय आसली न्ही तुका, ही एक आसा. हांवें पळयलें, स्वच्छ नीटनेटकी साडी न्हेसून, केंस वळोवन, कपलाक कुकूम लावन बरी दिसताली. पळयल्या बरोबर म्हाका आवडली. आसत 35-1 वर्सांची, बरोबर ल्हान भुरगें नाशिल्लें. नांव कितें गे तुजें? शालिनी, पण इतर सब लतात बोलते. लता, नांव बरें आसा. खंय रावता तूं? इदर, लागींच. म्हाजो घोव पटेलाच्या फॅक्टरीन काम करता, तेनी रूम बांदके दिया रावपाक. घरांत कोण आसा? हांव, म्हजो घोव आनी 3 भुरगीं. व्हडला लडका स्कुलान वयता, धाकटी दोगांय बालवाडीन वयतात. आनी कोणागेर काम करता? ना, कोणागेर ना, फक्त मालकागेर. एक घर मी झाडू पट्टा करता. आतां भुरगीं शाळेन वयतात, सकाळीं रांदलें की बेकार आसता म्हणून काम सोदता. अशें बरें, फाल्यां सकाळीं यो, काम पळय, घर पळय, मागीर पगार ठरोवया. सान्न मारप, घर पुसप, आयदनां घासप, ओली सुकत घालप, नाल्ल कातप, केन्ना केन्नाय नुस्तें उजरावप, असलेंच काम. पूण हें काम हांव चाप खावपाक दिवची ना. आमी दोगांच आसतात न्ही, आनी म्हजे पांय दुखतात म्हणून म्हज्यान चड काम जायना. च्याचे वेगळे पयशे दितली, जाता मगे? हय मामी, म्हाका च्या नाकाच. मागीर फाल्यांच्यान यो तर, रातीची आयदनां दवरता. आ दुसऱ्या दिसाच्यान लता कामांक येवंक लागली. काम तितलें लिप नाशिल्लें, पूण चारित्र्य बरें. थोडे दीस थोडे पयशे, बारीक बारीक वस्तू येवटेन तेवटेन उडोवन पळयले, पण ती प्रामाणीक आशिल्ली. म्हाकाय मातसो सुशेग जालो. चला, मेळ्ळी एकदांची बरी वावराडी, आतां हिका सोडप ना. म्हाका मामी आनी हांकां मामा म्हणू लागली. पयलीं पयलीं आपूण बरी, आपलें काम बरें अशीच वावुरताली. मागीर सवकळ जाली तशी उलोवपाक लागली, आपल्याचें कितेंय सुख दुख्ख सांगपाक लागली. तिचें कुळार कारवारचें म्हणून मातृभाशा कन्नड, मालकाच्या घरान गुजराती हिंदी आनी शेजरा पाजरा कोंकणी अशी विचित्र भाशा ती उलयताली. लताचो घोव पटेलाच्या फॅक्टरीन काम करतालो. दिसभर कश्टाचें काम करप आनी रातचो सोरो पिवप, करता करता अट्टल बेबदो जालो. सोरो पिवन लताक मारप, भुरग्यांक मारप, धुमशेण घालतालो. शुद्धीर आसलो तर एकदम बरो मनीस, पूण सोरो पियेलो की राक्षस. घरांत कितेंय जाय नाका पळयनाशिल्लो, तरी मालक बरो आशिल्लो. पगाराचे अर्दे पयशे तो लता कडेन दितालो म्हणून कशे बशे भागताले. सोरो पिवन तो रस्त्यार पडलो की कोणीय येवन लताक सांगताले,

मागीर व्हडल्या चेड्याक घेवन ती ताका घरा हाडटाली. घरांत येतकीर परतून पयशे घेवन तावेरनार वतालो. अशेंच सद्दां चलताले. लता कामार नेमान येताली. तिचें उलोवणें आयकुपाक मजा येताली. अर्दी बालदी उदक भरलें जाल्यार 10 बालद्यो उदक भरलें म्हणप. 2 खेपो कपडे झंझळायले तर 5 खेपो झंझळायले म्हणप. गांवा वयले सगळ्यो खबऱ्यो तिका कश्यो कळटाल्यो कोण जाणा. पण कामांक लागतना जी बायल एक शब्द उलयनाशिल्ली ती आतां घरान भितर सरतनात बडबड सुरू. म्हाका तरी कितें पांय दुखतात म्हण हांव आपली घरांतच आसता. मागीर तिगेल्यो खबऱ्यो आयकता आयकता म्हजेय मातशें रांदप बिनप जातालें. म्हजी करमणूक जाताली. एक दीस लता आयलीच ना. हांवें रावन रावन आयदनां घासलीं, सान्न मारली, रांदलें, जेवली, परतून आयदनां घासली. एके वटेन म्हजो जप. लता आयली ना कित्याक आयली ना काय, लता आयली ना कित जालें काय. सानेवळ जालो. लतालो चेडो ग्रावंडार खेळटालो तो म्हाका दिश्टी पडलो. ताका उलो मारून विचारलें. ताणें सांगलें तिका हॉस्पिटलांत दवरल्या, ती सीक आसा. म्हाका अजाप जालें. ह्या दिसांनी तिका थंडी जाल्ली पूण हॉस्पिटलांत दवरपाक इतली बरी ना जाली. मागीर तशीच हांव पटेलागेर गेली. थंय तिणें सांगलें हड्ड्यान थंडी भरून ती घुस्मटपाक लागली. घोव शुद्धीर नाशिल्लो तरी ताणें दोतोरागेर व्हेली. दोतोरान थंय तिका एडमीट केल्या. ब्लड प्रेशर वाडला. थंय तिचेर उपचार चालू आसात. आतां बरी आसा पूण 4 दीस थंय उरतली. भुरग्यांक जेवण बी कोण दिता? आमीच दितात. अजून ल्हान आसात न्ही भुरगीं. 3 दीस हॉस्पिटलांत रावन 4थ्या दिसा तिका घरा हाडली. हांव तिची खबर घेताली. 3-4 दीस काम करू करून म्हाका सामकें पुरो जालें. देवा लताक बेगीन बरी कर अशें देवा कडेन मागलें. सांजची मातशी लतागेर वचून तिची खबर घेवया अशें हांवें ठरयलें. इतल्यान लताक म्हज्या दारान हजर. आगे हें कितें? घरा कडेन सुशेगाद न्हिदपा सोडून हांगा कित्याक आयली तूं? हांव तुज्या खबरीक वचपाक भायर सरिल्ली. त्या उतरार तिणें म्हाका कितें सांगचें? न्हिदून न्हिदून वाज येयलो मामी. आनी म्हाका दिसलें तुजेर सगळें काम पडटलें. झाडू तरी मारचो म्हणून आई दर. आगे पिशे लागला तुका? झाडू कसलो मारता? म्हाका मात्तूय मनीसपण ना काय कितें? तशें न्ही मामी. सकाळीं हॉस्पिटलांतल्यान घरा आयली. शीत रोस रांदलो, आयदनां घासली. तूं म्हाका न्हीद म्हणटा पूण म्हज्या कपलांतलें काम चुकूं येयलां. बरें तें आसूं. च्या घेता इल्ली? नाका मामी, मातशी बसता आनी वयता. ती बसली आनी कर्माची काणी सांगूंक लागली. हांव अजापान आयकूंक लागली. मनांत आयलें मातशी कपलाक मेरी लागल्यार आमी कितलो बोवाळ करतात. आनी ही लता घरा आई आनीके बाद देखा तो ही रास कपडे उश्ट्याची आयदनां. मागीर कितें करूं? पदर बांदलो, कपडे धुले, आयदनां घासली, रूम झाडली. इतना कचरा केल्लो भुरग्यांनी. सगळें साफ किया. शीत रोस रांदलो, जेवली आनी परतून आयदनां घासली. हॉस्पिटल मी अच्छा था. आयते गरम गरम जेवण दूद मेळटालें. हांगा कोण करतलो? आतां च्या करून भुरग्यांक दिवन आतां हांगा येयली. हें सगळें आयकून म्हाका तिची काकूट आयली. पूण हांव तरी कितें करतली? मागीर हांवें तिका सांगलें 2 दीस घरा राव, मागीर यो कामां. बरें अशें म्हणून ती गेली. तिगेर खबरीक वतली म्हणून हाडिल्लो बिस्किट एपुडो हांवें तिका दिलो. लताचो घोव बायलेच्या दुयेंसाक लागून खूब भिल्लो. बायल बरी ना जाली जाल्यार घरांत कशी धानळ जाता हें ताका कळ्ळें. पूण बेबदो तो बेबदोच. 4 दीस बरो करून वावुरलो पूण परतून येरे म्हाज्या मागल्या. लताक मातशें बरें दिसपाक लागलें आनी ती परत काम करूंक लागली. तो परत सोरो पिवंक लागलो. लताचो कर्मभोग आनी कितें? सद्दां उठून त्योच खबरो. आज कितें मारूंकूच लागलो, फाल्यां कितें जेवपाकूच आयलो ना, परां सोऱ्याच्या दुकानांत झगडी करून मार खावन आयलो. पयशेच दिना, रेशन हाडना, सगळ्या फाटल्या पानां वयल्यान फुडें चालू. सांगून जाता जाता म्हळ्यार ती बेजार जाताली. पूण तरी हांव मातशी समजायताली. लता, हे सोऱ्याचें वेसन खूब वायट आसता पूण तूं धीर सोडनाका. तुजी भुरगीं शाळेंत शिकतात, तांकां बरी देख लाय,
ती बरी शिकली.

अशें पळय, मालकूय बरो आसा न्ही, सगळें बरें जातलें अशें आशा धर. हांवें अशें म्हणटकीर तिका मातशें बरें दिसतालें. एक दीस तिणें म्हाका विचारलें, मामी पुणे म्हणून एक गांव आसा खंय, थंय खूब पयस आसा न्ही ट्रेनीन वचपाचें खंय. हय, कित्याक गे? ना, तो मिस्त्री आसा न्हू, तो सांगतालो पुण्याक एक साधू बाबा आसा, तो लोकांचो सोरो सोडयता. तेजे कडेन जादूची बडी आसा, बेबद्याच्या माथ्यार मारता खंय, मागीर तो सोरो पिना अशें म्हणटात. खरें गे मामी? ती सांगताली तें आयकून म्हाका आयलो हांसो. हांवें म्हणलें, बडी माथ्यार मारूं ना जाल्यार फाटीर मारूं, पूण आनी कितें करता तो? आनी पयशे बी कितले घेता? पयशे बी घेयना म्हणटात, तेजे पेटयेन आपणाक तांकता तितले घालपाचे खंय. पूण पुणे म्हणजे कितना दूर, थंय कशी वतली हांव तेका घेवन? म्हाका कितें कळटा? म्हाकाय बी दिसलें खरें लताचें, ती कशी वतली? पूण 4 दिसांनी लता परत सांगू लागली, पुण्याक वचपाक तिचो भाव येतलो आनी तिच्या घोवाक घेवन साधू बाबा म्हऱ्यान वतलो. देवाच्या मनान आसा तर तो बरो जावन येतलो. हांवें म्हणलें, बरें जालें, तुज्या घोवाचो सोरो सुट्टलो हेंच बरें न्ही, देव तुका पावल्यार पुरो. मागीर 2 दिसांनी लताचो भाव आनी घोव दोगूय पुण्याक गेले. लता वावराक येताली, मदीं मदीं खूब बडबड करताली, एके वटेन तिका हुस्कोय जातालो. पूण शेवटी एकदाचे 2 दीस गेले. 2 दिसांनी लता हसत हसत मिठाई घेवन आयली. साधू बाबान खरेंच तिच्या घोवाचो सोरो सोडयिल्लो. लताची 7:30 सोपिल्ली. सोरो पिवन मार्गार लळणारो तिचो घोव आतां सद्दां सकाळीं न्हावून धुवून स्वच्छ कपडे घालून कामांक वता. दर सोमाराक कडक उपास करता. आतां भुरग्यांक तो शाळेन पायता, परत हाडटा, घरांत रेशन खावपाक सगळें हाडटा. आतां सगळें कशें बरे भशेन चल्लां. लता खूश आसता. म्हाका दिसलें, लता आतां काम सोडटली. तसो तिचो घोव कामांक बरो आशिल्लो आनी पयशेय बरे जोडटालो. हांवें लताक म्हळें, लता आतां तुका कामाची गरज ना, काम सोडटली गी? ना मामी, अशें काय बोलते, काम कैसा चोडते? तुमगेर काम करूंक लागली, तुमच्या घरच्या पुण्यायेन म्हज्या घोवाचो सोरो सुटलो, तो सुदारलो, तुगेलें काम हांव केन्नाच सोडची ना.

0: आनी विकसीत करपाक जोणेकल्या गोंयकारान वावुरचे अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटला. गोंयकारांक परबी दितना मुखेलमंत्र्यांनी म्हटला की
1: समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणीक, 40व्या घटकराज्य दिसाच्यो हांव मना काळजांतल्यान खूब खूब उन्मुनीत परबी भेटयता. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1987 ह्या राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी दमण आनी दीव आमच्या पासून सायडीक वचून गोंय हे घटक राज्य जाले. आयचो दीस हो आमचो अस्मितायेचो आसा, त्यागाचो आसा, संस्कृतायेचो आसा आनी सामुहीक आकांक्षेचोय आसा.
0: विधानसभा वेंचणूक लागी पाविल्ली आसतना काँग्रेसीन प्रदेश काँग्रेसीच्या नेतृत्वांत बदल करतना गिरीश तोडणकर हांची प्रदेश अध्यक्ष पदाचेर नेमणूक केल्या. आनी गोंय सरकारान आयुर्वेद आनी होमिओपॅथीक शिक्षण दिवपी अनुदानीत महाविद्यालयां खातीर नवी पॅटर्न ऑफ असिस्टन्साची अधिसुचोवणी काडल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

दोनशे 33.1 मीटर म्हणल्यार 1287 किलोहर्टझांचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आमी उलयता. बरोबर 1 वर जावन 8 मिनटां जाल्लीं आसात. आयकून दिता कार्यावळ कान्ना ओळां.

0: नमस्कार, ये आसात कांय मुखेल खबरो. पणजे कला अकादमीन आयज जाल्ल्या 40व्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्यान उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी मारियो मिरांडा टपाल तिकीट आनी टपाल कव्हर तशेंच कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन जाले. या वेळार उलयताना तांणी म्हटला की
1: On this occasion, we also pay tribute to the countless individuals who sacrifice and vision saved state's destiny. We remember the freedom fighters who struggled courageously for liberation and leaders who safeguard Goa's identity and the citizens whose determination paved the way for the statehood. Their contributions continue to inspire the future generations. We should never forget the great sacrifice done by our elders. So that we are living in a comfortable position today.
0: गोंयांक 5वे 4 स्वयंपूर्ण आनी विकसित करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयच्या घटकराज्य दिसा निमतान गोंयच्या लोकांक परबीं दिल्या. गोंय देशातले आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, मात हे करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचोवप म्हत्वाचें अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी पणजे कला अकादमीन गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना म्हटलां. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आयज हिंदी पत्रकारिता दिसा निमतान हिंदी भाशेक समर्पीत पत्रकार, लेखक आनी संबंधितांक शुभेच्छा दिल्यात. म्यानमारचे राष्ट्रपती यू मिन ऑंग हाईंग 5 दिसांच्या भारत दौऱ्याचेर आयल्यात. ते आयज बिहारातल्या गया हांगा पावल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

तुमची 33.1 मीटर म्हणल्यार 1287 किलो अडचणचेर आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आमी उलयतां. बरोबर 3 वरां जावन 12 मिनटां आनी 30 सेकंड जाल्ली आसात. इतल्यान आयची ही दुसरी सभा सोपली. आयकुप्यानो, ह्या वेळार FM रेनबो सेवेच्यो तशेंच विविध भारतीच्यो कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमच्यांनी आयकूंक येता. तुमची आमची परती भेट जातली सांजवेळच्या 5 वरां 30 मिनटांचेर. आयच्या 3रा सभेत तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेता. नमस्कार.

सगळ्यांक मायेमोगाचो नमस्कार. 233° म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट सावल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 5:30:07 जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आमच्या तिसऱ्या प्रसारणाक आरंभ करतात. इश्टानो, आयज 30 मे, गोंय घटक राज्य दीस. गोड म्हजे गोंय, सुंदर म्हजे गोंय, पुर्विल्ले नामनेचे मोठ्या भाग्याचे, उंच माथे कोकणचे हे म्हजे गोंय, धर्तरेवयलो सर्ग हे म्हजे गोंय, सासणाचे सुखदिणे हे म्हजे गोंय. ही कोंकणी भाशेचे जनक शणै गोंयबाब हांचे कवन. गोंयचे दायज, संस्कृताय आनी अस्मिताय राखून दवरपा खातीर वावुरपी दर एका गोंयकाराक 40व्या घटक राज्य दिसाची उर्बे भरीत परबी. इतले सांगता आनी आयच्या तिसऱ्या प्रसारणाक सुरवात करता. आतां आयकुया कोंकणीतल्यान, माफ करात, आतां आयकुया मराठीतल्यान युववाणी ही कार्यावळ.

नमस्कार, यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी सांगला. गोंयच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्या मळार काम करपी 8 मानेस्तांचो आयज गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळीन भोवमान केलो. गोंयांक 5वे 4 स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचे अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. गोंय देशातले आदर्श राज्य थारपाचे वाटेर आसा, मात हे करताना फुडल्या पिळगे खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचोवप महत्वाचे आसा अशें गोंयचे राज्यपाल कुलपती अशोक गजपती हांणी आयज गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळीत उलयतना म्हटलां. कोंकणी भाषेक लिपीपुरती मर्यादेन दवरूंक फावना, तिची उदरगत आनी भास चड समृद्ध करपा खातीर एकठांय येवन वावुरपाची खरी गरज आसा अशें फादर विक्टर फेर्राव हांणी सांगले. राज्य सरकारच्या कुशळटाय, उदरगत आनी उद्योजकता संचालनालयाच्या ITI अभ्यासक्रमांक सोमार 1 जून 2026 सावन प्रवेशाक सुरवात जातली अशें संचालनालयान कळयलां. खेळ. बायला क्रिकेट सर्तीन ब्रिस्टल हांगा दुसरी T20 आंतरराष्ट्रीय खेळांत भारताचो सामनो आयज सांजे 7 वरांचेर यजमान इंग्लंड पंगडाकडेन जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

किल बील ही ल्हान भुरग्यांची कार्यावळ 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ आयकूंक मेळटली. मानादीक भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांची मन की बात ही कार्यावळ फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आयकूंक रावात. आनी 11 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांची मन की बात ही कार्यावळ आयकूंक रावात. अस्तुरी ही खाशेल्या बायलांची कार्यावळ अस्तुरी ह्या खाशेल्या बायलांच्या कार्यावळीत राखी पनवेलकर हांची उशा नायक हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकूंक रावात. आनी ताच्या उपरांत 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर स्वर संगम ही बायल संगीतकारांची कार्यावळ आयकूंक रावात. कांदळा ओवळा ही कार्यावळ दनपारां 1 वर जावन 5 मिनटांचेर आयकूंक रावात. 1 वर जावन 40 मिनटांचेर सदाफुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ आयकूंक मेळटली.

मिड डे न्यूज इन इंग्लीश 2 वरांचेर 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर दोपहर समाचार आसतलो. हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात. फाल्यां सांजे 7 वरांचेर नाट्यगितांची कार्यावळ आयकूंक मेळटली. चावडेर कार्यावळींत स्वतंत्रवीर सावरकर हांचें किर्तन आयकूंक रावात. सादर करपी आसात सुहास लक्ष्मण वझे. फाल्यां सांजे 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर आयकूंक रावात. न्यूज एट 9 9 वरांचेर. स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकूंक रावात. नॅशनल प्रोग्राम ऑफ फिचर ही कार्यावळ 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली. नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युझीक 10 वरांचेर आयकूंक रावात. आनी इश्टानो 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमगेलें हें तिसरें प्रसारण सोंपतलें.

0: आनी हांव आयकार गांवांतल्यो गजाली गांवकारांकडल्यान.
1: गांवां मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव.
0: दर म्हयन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळीन आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलार.
2: गांव आनी हांव.

वैशाली सामंत हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत निकतेच तुमकां आयकूंक दिलें. साई पानंदेकर हांची रचना आशिल्ली आनी संगीत आशिल्लें अशोक पत्की हांचें. ह्या गितांतल्यान आयची शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता.

0: विदर्भ छत्तीसगड हाचेर गारो पडपाचो तशेंच वादळ वारो वांगडाच गडगड येवपाचो अदमास आयएमडीन उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.
1: दोनशे 233 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झावेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनलावेल्यान आमी उलयतात. 6:35 आनी 32 सेकंद जाल्ले आसात. आता ऐकुया कातारांची कार्यावळ.

लोर्नाच्या आवाजांतले कातार निकतेस तुमी आयकले तुजो मूग आतां तुमकां आयकूंक दिता रिटा रोस हांच्या आवाजांतल्यान मुखावयले कातार.

आंतोनी हांच्या ताळ्यांतल्यान एक कातार आशिल्ले पिटी पिटी मूग, आनी आतां फुडले कातार आयकुया एच डी टोन हांच्या आवाजांतल्यान.

शेरोन हांचे उगडास सुजो हे कातार निकतेच तुमी आयकले आनी ह्या कातारांतल्यान आयची कातरांची कार्यावळ हांगाच सोंपता.

0: इश्टानू 7 वरां जावन 20 मिनटां जायत आयिल्लीं आसात आनी आतां आयकुया कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा आणि वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हणला. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी आयज सुदारीत दीनदयाळ स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य सेवा येवजणेचो शुभारंभ जालो. गोंय देशातले आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, मात हे करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंये, दर्यादेग आनी गांव वाचवप म्हत्वाचे अशें गोंयच्या राज्यपालांनी म्हणला. गोंयाक पाचवे चार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला. कोंकणी भाषेक आमी लिपीपुरती मर्यादित दवरूंक पावना, तिचे उदरगती खातीर एकठांय येवन वावुरपाची खरी गरज आसा अशें फादर व्हिक्टर फेराव हांणी सांगलें. आतां पुराय खबरो. गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा आनी वेगळेपण सांबाळून गोंय सरकारान गोंयची उदरगत करची अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हणला. चाळीसाव्या गोंय घटक राज्य दिसाच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले.
1: Goa is a beautiful state. Small is always beautiful. It is a living civilization shaped by the centuries of cultural exchange, intellectual openness, maritime enterprise, and social harmony. From the ancient temples and magnificent churches to its music, literature, and festivals, Goa represents the very essence of India's pluralistic spirit.
0: ह्या वेळार माचयेर गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभेचे खासदार हाजीर आशिल्ले. स्वताची अस्मिताय तिगोवन दवरून उदरगत साध्य जाता हे गोंयान दाखोवन दिला. गोंयान निळ्या अर्थवेवस्थेत टिकाऊ उदरगतीत देशाचे फुडारपण करचे अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हणला.
1: Goa witnessed significant development in infrastructure, education, governance, while preserving its unique cultural identity. The state has witnessed remarkable strides in infrastructure, education, healthcare, tourism, digital governance. Recruitment becomes so transparent in this country, and that is starting from Goa that I appreciate. While preserving Goa's rich cultural heritage and unique identity, At the same time, we have to progress.
0: ह्या वेळार गोंयच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्या मळार काम करपी 8 मानेस्तांचो भोवमान जालो. तशेंच उपराष्ट्रपतींच्या हस्तुकी यशस्वी दुदाचो वेवसाय करपी 3 जाणांक गोपाल रत्न पुरस्कार भेटयलो. नामनेचे कार्टुनिस्ट आनी गोंयचे सुपुत्र मारियो मिरांडा हांच्या चित्राचेर आधारीत टपाल तिकेट आनी टपाल कवरा वांगडा गोवा इंजिनियरींग द नेक्स्ट एरा कॉफी टेबल पुस्तकांचे तांच्या हस्तुकी प्रकाशन जाले. तशेंच कला अकादमीच्या कला दालनात मारियो मिरांडा हांच्या चित्रांच्या प्रदर्शनाचे उक्तावण तांणी केले. हे खेरीज गोंय नोकर भरती आयोगावरवी निवड जाल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षक उमेदवारांक आयज नेमणूक पत्रांचे वाटप जाले. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी आयज सुधारीत दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणेचो शुभारंभ जालो. सुधारीत येवजणे प्रमाण आता 3 सदस्य आशिल्ल्या घराब्या खातीर 2.5 लाखावेल्यान 4 लाखाचो भलायकी विमा कव्हर, जाल्यार 3 परस चड सदस्य आसपी घराब्याक 4 लाखावेल्यान 6 लाखाचो भलायकी विमा कव्हर मेळटलो. ही येवजण राबोवपाक सरकारान फाटल्या 5 वर्सात 275 कोटी रुपया खर्च केल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिली. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणे वरवीं गोंयात 447 तरेचे उपचार घेवपाक मेळटात, जाल्यार गोंयात 11 लाख नागरिकांनी ह्या येवजणेचो लाव घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. गोंय देशातले आदर्श राज्य थारपाच्या वाटेर आसा, मात हे करतना फुडल्या पिळग्यां खातीर दोंगर, न्हंयो, दर्यादेग आनी गांव वाचवप म्हत्वाचे अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हणला.
2: We must create conditions where the young Goans can pursue their aspirations while remaining connected to the values and traditions that define this land. At the same time, development must be balanced with responsibility. Goa's rivers, forests, coastlines, heritage structures, villages, and community life are precious assets. These must be protected for future generations.
0: गोंयाक पाचवे चार स्वयंपूर्ण आनी विकसीत करपाक जण एकल्या गोंयकारान वावुरचे अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणला.
3: समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणीक, 40व्या घटक राज्य दिसाच्यो हांव मना काळजांतल्यान खूब खूब उन्मुनीत परबी भेटयतां. आमकां अभिमान आसा ही 40 वर्सां पुराय कर 30 मे 1900

0: प्रादेशिक खबरो सोपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 7:25. नमस्कार.
1: दोनशे 233° म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 7:30 आनी 47 सेकंद जाल्ले आसात. आता ऐकुयात सावडेर कार्यावळ.

न्यूज एट 9 9 वरांचेर 9 वरां सावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट करंट अफेयर्स 9 वरां सावन 30 मिनटांचेर आयकूंक रावात 10 वरांचेर नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युजीक ही कार्यावळ आसतली आनी इश्टानो 11 वरां सावन 10 मिनटांचेर आमगेली आयची सभा सोंपतली

अशा भोसलेने गायिल्ल्या ह्या गितांतल्यान आयची हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. इश्टानो बरोबर 8 वरां सावन 45 मिनटांचेर आयकूंक रावात समाचार संध्या. न्यूज 8:09 9 वरांचेर, स्पॉटलायट 9 वरां सावन 15 मिनटांचेर आयकूंक रावात. 9 वरां सावन 30 मिनटांचेर करंट अफेर्स. नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युझीक 10 वरांचेर आयकूंक मेळटली. आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमगेली आयची सभा सोंपतली.

233 अंश मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 10:58:27 जाल्ले आसात. इश्टानो, आतां 11 वरांचेर हिंदी खबरो आयकूंक रावात आनी 11:05 इंग्लीश खबरो आयकूंक मेळटल्यो.

233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोवॅट्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 11 वरां जावन 10 मिनटां जाल्ली आसात आनी आतां आयकुया फाल्यां विद्रावाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर आमगेली पयली सभा सुरू जातली. शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळींत आयकुया फिशरीज सायन्स ह्या विशयाचेर डॉ ऋषिकेश पवार हांची गीता वेलिंगकर हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकूंक रावात फाल्यां सकाळी 6 वरां जावन 45 मिनटांचेर. 6 वरां जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी कार्यावळींत आयकुया तंबाखू सेवनाचे दुश्ट परिणाम ह्या विशयाचेर डॉ सीताकांत कामत घाणेकार हांणी दिल्ली म्हायती. फाल्यां सांजे चावडेर कार्यावळींत स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांचे किर्तन आयकूंक रावात सादर करपी आसात सुहास लक्ष्मण वझे फाल्यां सांजे 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर. 233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 11 वरां जावन 11 मिनटां आनी 20 सेकंद जाल्ली आसात इतल्यान आमगेली तिसरी सभा सोंपता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेतात. नमस्कार, शुभरात्री, जय हिंद.